0: 我明白，因为放放我发的你电话放嘛放了，变没得叫 2000，因为行业个人发好个对过去那个代名的嘛，也会叫多被干嘛带，哎，波罗格拉嘛个人过到干嘛带呢？哎，lead，哎呀，古飞个嘛哩，被波罗格拉嘛哩发个飞罗个都 America Morgan 给好个好个都哎，费德拉诺阿个人费个阿个么卡宾个嘛好应个。Pe kwa pe fuka mung hai uwo wawo fwa kau kohe tau fwa nonga ka ke tue fwa kaloro ka tu kwa tue ni mire ka malamu e tau ma o a e fia fini pe a koe ni a fwa ka maali ke kamata mai a ngahi mea kwe tokanga kei pe hama o mou timi e fwa ka kata o ke tau polo kalama e fia fini.
1: Malo api to osai pe ako Se fia mau pe mau fainga maali e ke o foki mai ai ke hoko hoko atu ai se pōtala noa aki se kau aki e ni pia moe ka veinga maho inga koe ni koe loto ngalo ngalo pe koe dimensia o ku tofanga ai tokolahi o tau ka inga mei tonga pia pe he foki ki he pasifiki. O sai ko fia fia o fito he fainga maali e koe ni koe uhinga koe hange koe a ku Lawe i he tonga kotoa o ku amanaki foki ke officially launch pe ko hono whakamau i ngai ai ngā ue koeni o ku mau whakahoko pe a o ku te wakia i he wike tolu mei heni pe a koe tāne ki kaweinga ko whakaamu o sai ki waiwahe mo e kauwhanongo kotoa pe o mo mea mai ki he le tio koeni ai triple O, 2000 FM. O sai ko e tukumoa ke uhanga whakahoko atu ai ki i ongo ko e ni o amanaki pe e ongo atu e ni ki he tonga kotoa. Tupunga i he fie mau pe a mo e palani ngā aue ko e ni ai lead ki he te waki ko e ni ai mea mai ai tahine princesi, Princess Angelica. La tu fui peka tuku aho. O ku iai ai fie mau ki poki mai o atu mua hakole. Pea ko e o atu whakahanga ton pen o sai mea ki mau tolu. Mau teu teu ai ki polo kalama ko e ni. Te lava ke whakaa o atu ki he tonga kotoa pe mga i whaamiri. O ku nau whakakaukau pe ko nau osi palani ke nau lava mai i he aho koe ni a manaki ke whakahoko ai ai polo kalama koe ni ki he whakawheilo aki o e taa o e kau tōle ke reka ku nau whakutua e te mensa ki he tahine pilinsesi. Ai ai whakahoko ia i he aho tō apule lulu kono aho wa fitu o a kosi wa noa wa o no. Tōpū me he mau inga ai malu ai tahine o sai o ku iai whakaamu mo i kore pia ki mou tolu ko toa pē ko eni o ku whae atu ki ai ai ui ko eni ke mou whakaatak whakamole mole ka mou whetutake mai mua ke tau whenga aue a ki whakataha ki hono o mai a ngā hihi ngoa ho mou mātu a pē ko e toko taha o ku ke tau hi o ku whoutua i he loto ngalo ngalo ke o mai fa ke fa ko tu ta ke mai le mai va beta ha o mai ho na unga hi hingoa ke fa ko tu uia i ki polo kalama o amana ke fa ko tu tu ke amana ke fo aki ke ta hi ne ke me aki ai pe ke ne mea i fo ki ki mo tolo o ki mo tolo ko ni e ka o mai o sai ko e ki i ui maho inga e ni pe ko fa amu pe e lava ke ta o ke toko ni aki ai ki hono ki hono pōpō i pia moho pia ke tau whenga au i aki whakataha ke hakounga e lava ke oa na ato ka po lalo hataha pe tue noa o ikai ke kau hono hinoa i he nisi ko e ni ko koe whaka amu ia o sai malo
0: Mala wito e mirika pe ko tui koe taha o e mea mhau inga o whai ki ai ai tala noa koe ni o e fia fini ai mahu inga o e polo kalama koe ni pe ike ke ngatai ku hou e kisia ku he ku mea mai e tahene princesi pe koe 发你那个别个下下有发个有兴啊，别个发下，别个歌咧，别个发个好歌，别，个个对，我估马兴那边去到发弄我啊，哎，打了掉，冇发冇打了，我到我发弄我，马多阿基马好应该发我，别到大吉木啊，伊系阿会个呢，哎呀，马拉巴别个好歌，哎，阿会估冇发好歌，个大士兵啊，跟阿系 community 个。没是 Pacific， 哎，那边我本来本来是没好用啊，哎，干嘛当阿外国呢？过去过干嘛当买很多包给发，哎，大飞机，现在我你们啊，大过二十分钟啊，一样，哎 ，Pacific， 哎，到外面的卡里面 Pacific， 哈布罗卡拉嘛，不要搞大过佛祖，马克那边给托康爱金啊，哎，阿外国呢？不过这个朋友啊，米利加啊，达拉诺还是菲尼，佢屋发现都系发咖啡，并冇发咖罗多拉。冇应该俾到佢到去报话，啊，阿毛多尔嗰啲欧外咩嘅 community， 同啊欧外都讲嘅冇是要行嘅都系攞佢嘅嘅压力报话到亚会，不过对佢。佢復當一個呢，佢係到 community 度啊，我佢嘅個係咩啊？復試下先呢啊，不過咩啊？俾佢幾年依家諾復下呢，佢啱會復個六副啊呢，俾佢喺到發動依啊，佢報依依下俾依下翻個咩啲到話啦啦話，不過啲個打那個俾阿古誒美利加誒報冇復落到啦。Owa e manavasi na ya ha me a hok ika e tokanga ile le opito kinau dolu ka ko firma when ko ye hok exia I for do do program ko ni ke a ko e ko in ke ma wi a ki mo pe ko du ko hinga e fatangi ko ni ke fa ka hok ma le ma nga hi ngwa ko hi ke fai a no for do do ko du be america when i我个一边爱买乌龙，非常伊啊，给嘛阿拉阿拉，别乌龙嘛那不死，别乌龙啊嘛，别个还好买，搞个对我冇用啊，别个还买个飞起来啊，我搞，别我这个给发个包包也带咪呢，给那飞猪打开多发现爱飞乌龙呀，冇发现也飞到那诺阿基，给飞买诺阿基，阿比多也给摸，给我AI还买行个乌龙发现下大了，菲律宾。塞班的那飞机，大概发现我们那我们飞虎给发马拉拉。
1: 哎呦，马拉比多塞巴过，高温的他发阿吉毛西奥菲，西奥菲奥菲奥比多，阿吉那乌云阿过呢，过拉贝贝那那过，他海那乌云阿行个过呢过哈。Fainga ta ia whaka me alele, ka pau oku ikai ki nao lava mai koe ui ngā koha me alele. Pe koe uhi ngā ka pau oku ikai ki nao loto ke asi ho nao ngāhi a ki nao tolu ki he ihe ope. Pe koe uhi ngā taha na nako ikai ke seifi a eria koe ni oi fale oi feitu koe ni o fai ki ahi koe ke ia ha accessible pathway ki a kapau okunau okunau heka he sari o te pe okunau toko toko mga he mea koia pe ako e taha na kuia e ha uhinga oku konau tolu okunau fou i hangahi fouunga oku hangahi kapau koe okunau mau ai a ha to onga kapau okunau lea kovi pe okunau Fotoa ia fahinga fotonga pe oknau ongo ihe matu ape he tauhi pe koi whanau ai uhinga ia oknau uikai ai ke o mai ki nau tolu tokua na nau o mai o whaia ngahi tō onga koi oknau whai api ihe lolotonga koi ne polo kalama koi ni lahe ngai tafaako la lahe na mausio ki ai you know oku whie mau ia ke mō whetutaki mai pe he kulava pe a ke mauhang, ke mau ngā oe, o whakatatau ki he whie mau koe aho o mātu a, pe koe whānau, hangi koe ngā he mea koe ni ko whakalau atu, they might not want to be on social media, they might not be an accessible pathways for their wheelchairs. They probably going to need a consent form. Kapau oku nau piai hanga winga kehe oku kaike nau lava ke nau share mo ki mautolo. Katoa ngahi. Ngahi o haa koe ni peko ha ngahi, peko ha makatu u ngai ni uhi ngai o kuikaike nau fie kau mai ai, e lava peke whaiha taratala noa ki ai. Hange koe ako ho olawe o sai koe ngahi otumotu kehe, oku tofanga pe mo ki nau tolu ki he loto ngalo ngalo, pe ako oku iai pe, tau mo au e ke pe hokotaki mo ki nau tolu. Ie ka venga tatau pe kohono o mai ki nau tolu ki whaiha ha whepotala noa aki mo whaiha whailo aki pe amo au tonu pe ai tahine princesi o tonga a princess Angelica la tufui peka tuk aho pe amo ki nau tolu foki me he pasifiki ka koe whakatau mu a foki e osai hange koe opu o rave i pe e fuu a whetau lalo ai tahine ke mea mai o mea tonu ka ki nau tolu no ka ai ngā. Pea koutui o sai koe ke toi iai ha whounga ia ke lama ke tau toi hanga veteki ai mā whana pea moe tokoni, tia tokoni ai whale o tupou ki ka veinga koe ni. Pea o kou fiafia o sai koe uhinga o kou ilope o kou wei ai singahi kautou leke leka o ku nau nofo pepe a moe whangamoko puna. Tāko whangamoko puna ko nau matua tua whiunga pe. O ku piai pe mahino mai te nau o toki o mai pe a koea. Ka koe taha ia ka tafa aki whaike ai hono siofi o sai. Te lia na ako nau whie o mai pe. Ka toki tari pe ke toki o mai he aho koea. Koe kaweingan koe tafa aki niko mau sio ki ai. Whiema o e whetu utaki. Ke whakamahino, kai koha polo kalama e ni ke tau toki nofo pepe, tau toki o ato pe aho ko ia, ka pau na ikai ke mea mai tahi nehe ke ke whaiha hoha o sai he koe tau tō o ngā pe, mbra koe tau whounga pe ia, tau ngai pe ki tau tōru, ka koe uhinga koe te ueni ke mea mai tahi ne, o fie mau ke malu, o fie mau ke mau e polo kalama, o ku fie mau ai whe mahino aki, pea lava foki ke hange ko talanoa nenei ke whakahoko whakahanga tonu atu ai hingoa ho mātu ape ko toko taha aku ke tauhi i he polo kalama ke mea tonu ki ai ai tahine princess.
0: Mālo Amerika pea koe tue foki mai peke ngai upoini u te whaigai ai lave o kumahino pe foki ke te kumotolu ia ko ui he kumulotonga whakahoko ai ngā ue koe ni. Ko tui ke ime e whaike ai tokanga i he taimini koho tau kakai. Ke nau mau ai mahino, pia moe whalala, pia moe ongo i whie maari. E ika ke ha whahinga whainga taa pe kua palopare mai hoko. Pehene pe o ku mahino pe o kei ai ni ihi o kei ngai mea o ku nau whie ilo pe whie mahino i. Ki mua pia nau toki komit ki he frasi koe ni. Ka ko tui koe mahu i ngā ia. Owa e nofo pe, whetu utaki atu e te mautolo ke whai e talanoa, whai e ahono tāle ngai mea ku nau whi ilo kei mo whi mahino ka te nau tolu. Pea ko tui ihene pehe lewa ku whai ai whi mahino aki, ku holoki ai a vahe vahe, o tae mahino mo tae whi ilo ngaki. Pea whanga fua lewa ai hoko hoko tu ku hi ku whai ai whi ilo ngaki. Mahino apito. Pea hange na uiaha na uoha, ka pau e pehe, kai me e hoko. E te mou tokoni lewa, mou tolu ki ono whakamaala, te whakoe, ka whahinga tokoni ma kehe, te mou wala whai, ka whahinga uai haloto, a hoha e te whakoe ya. Pako tu ke taha me, mahino apito me, ke uhi ke taumai a whale lahi he. Ihe ngā ue maha uinga koe ni, pe ko tau tui koe uhi koe no, koe toki whakahoko whakaofisiale, pe ane pehe lewa, o ku maha uinga ke kamata le rei, pe a mō pou pou, pe a uiai lewa ai maha uinga ke tau kau atu, ake mautolu koe ni a kau A kau te mensia ke mau ke mau au tono, koko hinga ke mau pou pou kakata to ai community. Maloko na ku mou wawangi e matapā koe ni, ke whaia inga au koe ni, pe koe mooni koe tāi ne whi, pe koe mahino, koe ngahi step koto koto ape, mu hala whanonga koto koto ape, koto au fōwai, e ako meai ai kau muiaki mai. Pe ako mauhinga lewa ke tau whipopopoa ke kamata, pe koe tui, koe tau whetokoni aki, mu whipopopoa aki, e si iange ai hoha a. Pea mai no lewe aku whai pou pou a ngā oe ko hie ku tūha ke e. Bwane pe e lau a himi ko e koe tamatonga tūu ho ngā o tūu. Tūo ngā oe. Pea koe koe ui en, koe tai mi en. Koe rang mālo ku mō whai e ai tāwhihi pe ku mau ngā peka mā tolu ke mau pou pou atu. Ai e koe te whanga atu pe e tai mi koe. Hawa fitu, hatu apulelu, hawa fitu o ako si. E koe hae tai mi e Amerika?
1: Iyo, nalo o sai koe aho tu apulelu, hawa fitu o ako si, me e tai mi tataha ki he wato noa e fiafi. O sai koe ki hawa no no pe eni, ka kou tui oku mahu inga, ke mahino e pe ke mahino pe ki e kautauhi pa pe ki whānau ai tau mua ko e ni pe a oku mau whaka apapa i kakato ha ngāhi ngāhi palani pe a mo ngāhi whakautua kehe oku mo ua ai e nau ngāhi mātu a pe koe toko tanha oku puke pe a oku mau fiefia pe ke whakaha atu ka pau oku iai ha taha oku kea ke toko taha ko e ni lava mai pe mo to mo lava mai mo ke a ko winga no he ka hoko hanga hi me a te ria hanga hi palo pale ma e toki o fongi a ko ya hange ko ni fa ta ta ka pau ko ko ta ko ni o ite ita ia ka pau to ko lahi e ha ko ha pulo po to ko lahi pe ko ne hanga he fo yo mo ya ko ya fa to punga ha ane kai kai la pe ko ha ane kape kape pe ko ane ha fa inga to onga ko o na fai e lava pe ke ha u mo ke a ke ha mo na to ta ha ko na ta u hi o nga we a ki nga hi palani ma nga hi strategies o na hanga pe nga we a ki api i a ho ko ya they can take them outside and calm them down there. Ok mau inga o pito ia. E ka neongo e nau lava mai, ka mau kei whaka apa apa i pe ai tūhunga koi o kunau i ai. So, se tō take mai pe ke tau taratara noa, ka pau koi ngahi uhi ngai ni hange ko whakalau atu. You know, e lava pe ke tau koi tonga ki tau tolu, mau te mau mau api te mahi no pe ok mau whaka apa apa i ai ngahi mea koi o totonu ke ua huki tu a he koi whonga ngā ue pe i ok tau wanga maheni ai ni saweleni.
0: Koe me e taha, e mirika o mau inga whoki, o ku hino pe o kua ki whanongo ai tonga ko toa ki he tapolo kalama pe o ki ai mahu inga te ki mou tolo mo whanongo ai whetala no aki koe ni ki mou tokoni i hono whakahoko atu ai whakamala ala koe ki hani ihi o kua ke nau whanongo ka o ku mahu inga ke nau whanongo o ilo i peka pao o ku nau whie o mai hata ka kotu ka uhengaya o e whakaafe pe a mo e kore koe ni koe whai koe whetu utaki ki mua ke whai ai whi mahino ki owa e dogi whetaulaki pe i he aho ko ia. Ka kau hinga ai whi loa ki pia mo e whetu utaki ki mua ke whakamala ala mo i loi. Ia e aha i loa ki mo tolu ai te mi ki he si i nau tolu ko ia ua manaki ke la vātu o kau i he whakaafe koe ni. Mea au mahu ingai kua uhi ke whakasi isi i ha ngahi tae whi mahino ki. Joko ngahe mea e whakangari hoko whakatu upa ke he aho koi a, eh?
1: Oia.
0: Ai, koe tā saipe he tōtou e toi aope ke pui kahau, e toi whakamanatu koe ai kōre koe ni, pia mwe whakaafe koe ni, pia mwe whiapa o ke maala ala o pito mo whi mahino aki. E he tau kamwe mipaho tau community, pia pehe ke te motolo a timi ngā we. pe ko dui ko taha ia ai uhinga o me anga o koe ni mo whanga maa le koe ni i he ngalu ea pe mo ngalu o pe ke whai ai ai whitala no a ki koe ni ke mat o a ki ma ala ala au pito pe mo whai mai no a ki i he ngai u mea koe ni. E,
1: oia.
0: Iyo.
1: Koia o sai, ma lo au pito koe, koe na talu peo koe kamata e, e konga loto e, mahina ko osi, pe koe konga ula ke mahina ko osi, e kuhanga peo reise ai ki kaveinga koe ni i Facebook. Aki pea uhinga koe inga fie mao ke mao, fie mao ai malu ai ta ahine. Hange koe kulawe koe anenai, he tau tai tali pe ko hinga te tau to bio atu pe a ko ya ka ko ko le atu ki motolo e ka fanongo pe pe he ke nga family ka pa o ke fanongo mai ka ko ke ilo hata ha to kota ha wa mana ke o mai ha ni ma tu a pe ko to kota ha ku ni tau hi ki e polo kalama ma ho inga ko ni o faka ofo ofa ke ke faka ha atu o mo atu pe o sai ko asa pate a ho tolo a ko si koe, koe aho yo ka puni ai o ngongo koe ni i a sāpate a hua tolu a kosi koe ngā koe koe ni finalize ia ai fika te a lava lewa ki tā puni whakapau lewa e kai ke tau whetutaki ngā aho koe ia o sai then mō wha mole mole pe koe ngai taimi pēni ke mō lava mai ai pe mō whetutaki mai ai ke tau toki ke tau hanga o fotoutu o whakalele i eni mo o mai ai hingoa ho mātu a pe koe toko taha ko ke tau iki ai. Oia pe o sai mālo?
0: Iu, koe o tu pe koe taha ia mea maha ui ngai taha. E, o mana tu atu, koe aho sāpate koe kau ia, iho mō ngāhi lotu pe koe whepe, ai siasi pe koe lotu koe kau ki ai. Kau mua, mana amho o ngā i hau walot whaka whamiri. Ka watu mua ai whakaafi koe ni ke hūwhi atu ai ngā ua koe ni. Au i kai koe ai koha whaenga uhinga makehe ka koe whia aonga pa mai whia toko ni ko tau community e tau kaumua i hana hūwhi ai polo kalama koe ni pa mai whakotu utu ua mana ki whakaho koe aha ua whitu pa kai ke ngata pe ai pa mo hono hoko hoko atu ai polo kalama. Koe tui kai moni pe ai tala ku tau wāngai mu mahei ni kiai. E kai ki kau ai o tua ai he ngāwa ku tau whai koe koto kula no. Pa koe kore atu. Pe ko whepi ai siasi ki kau kau atu a hono lo tua. O te uke launch whaka ofisiare ngāwa koe ni. Pe pe heke te ki nau tolu. Te nau kau ki he whakahoko ngāwa koe ni. Pe mo ki nau tolu nau lotonga whakahoko. I he timi koe ni a ngāwe koe ni ke whai hūwhia. Ai ngāwe ma mawha u nau whai. O koe koe nana o kumi koe loa, pe koe kumi o ngongo. Pe mea maho inga koe no whaka amu, pe mea tamu a ke whai toko nei se tau kāinga. Sai pei, Milika? Mahalo
1: au pito, sai wha afo ofa au pito ia.
0: Iyo, koe ngāwe maho tau community. Pea o koutu o koe koe, o koe kai koe whehu i koe ni o tau hanga ki ai, koe hae mea ai lead e whai maako. Koe whehu i koe ni, pia mboe pōre koe ni o tau whenga hanga i muhe tai mini, koe ha aha aku mea a aku e whai ki toko nia, ai ngā o e whai e lead. Pea koe tu i ka pau e tāli behei ai whehu i koe ni, pate tau nima mo wai a fo kihi mea. De te lava ke pōpō aki ai ngāua, pia mō tau mua whiswhis mua kua whakatu u ke mahena u tau pōpō a kua ke tau toki tāri bē ke aonga whakatonu ka te kita, ha te puka, ha te puke i he dementia, ka kau te kau i he whaitoko nia ki si whahenga u naulotonga whaau mo whaikuki mo e whaingata a koe ni. Kaike, e te whai mea e whakamana tu koe ni hui ke kaha u, e Milika, ka e hae mea u te toe ki whialawe ke ahi hoko atu koe ni.
1: Iyo. Mālo apito o sai pa kofa mālo atu hono hui ngaki ke si ilotua ai palani ngā au e koe ni pa kumo oni apito o talanoa o kui kai koha ngā au e ni ke kumi ha mau ngongo ka koe mātua ki tokoni pe koe fie tokoni atu unga fide mātua koe ni moe mātua mau ngā au e whakataha ki hono teke ai rono whakatoka ngā, ai mahaki koe ni, ai puke koe ni, pe koe whakautua koe ni, koe loto ngalo ngalo, te ria ai kahau. Koe tau ngā oe koe ni, koe whetoko ni aki, ki hono whakotu tō, pea mo hono te waki hangahi toponi, pea mo hangahi, hangahi ke whakaivia, ai tau whānau, pea mo kahau oe ki mensa aki, ka inga tonga. Koe ke toi hamea ke he osai, ka kou fiefia au pito he ma oe whainga maari e, ka pau koe o ku ke whanongo mahe mini pa ku ke o ngoi i o ku sai au pito ke ke hao i ke maulava mai e aho a fito. O ku amanaki ke whai e ma workshop i he aho taha walu o a fosi, koe a tu si tēni i he taimi taha taha pongi pongi. I he api ko whetu pongpongi. Nā koha whainga maari e ni ke o mai ai o mātu atu ke mai hange peha tau ki trial, ke o mai ki nau tolu, e lawa ke nau sio takai, ke nau e mamata ki he, ki he a takai o e apsiasko e ni. Nā toko ni ke, ke whakaloto lahi ki nau tolu, ke lako ke ahua whitu o kuna wongo i pe, kuna manatu i pe, e ke lava ke nau toi ongo i ke nau fie o mai. Koe aho taha maluia o Akosi, o amanaki ke whakakoko ai, ai workshop koe ni, pea koe aho eni koe te mausiofi ai koe ai tokolahi, pea moe ngahi hingoa ko o mau mau, pea e na lava ke announce ai pehe aho ko ia ai ko tāpuni, ai tokolahi koe ni te ria ki he malu, pea moe a mau ai polo kalama koe ni ki te te mea ma e tahi ne. Malo o sai.
0: Ai e koe, koe workshop koe na koe i a taha walu o a taha pe ke a taha ke kawa tu ki ai. Pe a toki whaia e whakamaa po toko ni ki whakamaa po po na teo ke ahua fitu. Ka a taha pe ai a taha walu e?
1: Io, ka koe o sai a taha walu o a taha ki he tonga kotoa. Mo lava mai, oku kai ke totongi ai polo kalama koe ni, pia koe polo kalama koe ni, koe taha pene ngā he workshop aonga lahi a li to kurotonga lere no talaki o no race awareness i he dementia, pia o ku whalawhe i atu, o lava mai, kamata pē tā taha, ke taha, ho a tā. Koe ia, i okusai.
0: Aia, koe e mhau inga ke kau atu giai pia mo kau kērā i he polo kalama koe ia.
1: Aupito, aupito. Koe whakatau mua koke ngā ue koe ni koe ai lead i kaha koe, koe mauhanga o siofi ai kera. Koe ni ui ngā ki koe ni oe kautou legereka koe ni kunau dimensha. Koe polo kalama ma kehe ia o fie mā uia e hita ahine. O fie mā uia ke nau o mai, ke nau ke mea tono e tahine ka ki nau tolu. Koe kau kera, pe koe kau tau hi, ko ki mou tolu, o ku mau sio atu ki a ki mou tolu, mou fie mā uai toko ni. Aki pe ai uhinga, it was based because e ngahi experience ai kau kera kotoa pe koe kau tau hi. Pua mau whetutaki, whae whetutaki mo ki nau tolu, ai whaingata alahe o ku nau se ao mo ia o sai pia koe uhinga ia lele ngā he koe shop koe ni o hoko hoko at ki e kaha u ko hono toko ni i a ngā he whaunga e lama ke toko ni i aki he kau kera a e tauhi o nao whai.
0: Iu, maheno ngā fuape. Te sia tu ki he whekuke a kau kera pia mo e taimi lahi pia mo e si whaenga koe ni o ku nao whaao pe whekuke pia mo e dementia. Pia koe whaenga maali e ni. Whaiaha ki whiohi pia moe timi a lead, whaiaha ngahi whehu, ke ha mea u whema au ke mahino, pe ko haha whainga tokoni au ke, ko ha mea u ke whainga tā iai i ho o tauhi o ku whai. Ko haha o mea e whai ki mea u ke whainga tā iai i ho o tauhi. Ko e kahi whainga maalieni ke whaiai ai whi vahe vahe aki pia moe mau a ngahi tokoni me te mou tolu koini ai timi koi a ai lead ki e. Tā waluia. A tawalu a sapat. Koi a sapat koi a tawalu. Emilika?
1: Koi a hatu site.
0: Owe, whakamana mwore. Koi a hatu site. Ok, aia koi koi tue whamana tā tupe a ngu aha koi a eu. A tawalu koi workshop ia i fitu upongi pongi. Pia koe aho ua fitu, koe aho ia ai, of, ai launch fak officiare, ai lead, pia ui ai, ai tokanga. Ihe dai mini koe hinga ie whanongono koe ni, owa e tali ke toki au ke aho taha walu, pe toki au ke aho ua fitu. Ko whakamu ke whaia ngai fitu utaki ia ihe dai mini, ke whaia ia ai whakamahino mo e whakamalala whahinga mea au mo whangawhiu fie, fie whai ke he tim ngā ue. Koe te ama mea o ngufe mao ki whaka oesea ki tā polo kalama vea whini milika.
1: O sae ko uloto pe ke tue tāna kia ke fwoi ki konga wha mui mui koni ke lawe mai ki a i o whie mao ke nao whetu utaki mai ke uhi ngā pe. Nā ku iai a ngāhi mea o ku hangahi risk o toton ke mau ilo ki ai, ke mau ma teu teu ki ai ka pau o ku nā uo mai mo i nā mātua o ku. Kuhi ato unga o kuhi e mao e. So, e time ta tau pe, o ku mau, we look out for you. And at the same time, your safety is important to us and your and also with your parents, he? So, koe uhi ngai hano talaki koe ki o ngongo koe ni. I whakaluku fua pe, koe uhi ngai pe, koe siofi ki he lelei ho o mātua, he koe toko taha aku ke tauhi. Pea elelei whakakātoka ki mautolo e timi ai lead, pea koe e māu le vai e polo kalama ki he mea e tāhine. Mā lo au pito o sai.
0: Iyo, koe milika mō genia, pea mō e whakamala ala atu, ai hokoko atu, ai ngai polo kalama e polo seki koe ni, pe koe ngāwe maha uinga koe ni, pea e hokoko atu pifu ki he kaha o, e, Ko hibi koe vāve mai e teimi whakahokoa e workshop u, pia mo e launch whakaofisiare o ngā weni, ngā wei e tukuma kehe o teimi. Ka e hokohoko atu pia e poloka la maia i he teimi ni mā i hono whakamala ala atu a ngai uni mea kani. Saike, whakamala atu milika he whakamari o vea fini, pia tala monu atu i he hokohoko atu e ngā wei koe ni o te wake atu. Ngai aha pa ohe ngā kuhanga mai, kai malo a pito.
1: Malo a pito osai, no foa.
0: Yo. Ai ngāhi ka weinga ngā ue, uhanga mai, pia mihe ka hau, pia mo whakatangi koe na ke tau ka inga tonga. Whatonga pia ke mo tāri, pia mo loto hanga maari, ai whia aonga, pia mo i whia tukoni, ai polokala mani. Mālo. Mālo.